0: ma'umaru sai dai kawai cewa a cikinsa akwai harjata yan musamman da abubuwa sauran madaɗin abubuwa sauran madaɗin ya ɗaga ƙwaƙwuri a cikin ruwa ya zaro abubuwa sauran madaɗin da shi gaba harjata yan musamman akwai zuciya a cikin ruwa to amma ba a kalli sunan sanadin ba an ƙaddara masa inganci to a cikinsa an sa maganar keɓewa da sunan sun suka ce a ba za a keɓe mamu a ce mantuwan mamu ta liman ba ce ba wannan hadisin ko ya keɓe mamu ya nuna mantuwan mamu ko ba haka ba ne mantuwan liman ce sai dai idan za su yi magana mai faɗin su yi magana a kan ragowar mafi ingancin hadisai wanda suke cewa man yadda fi salatihi فلا يدري كم شلا فلا يسجد سجدتين من ولي ولنتوا أتكين صلى الدين على بركة آمن يوسف ما تابع ماذا الله صلى الله عليه وسلم سيء أمر كيش بيعينه يوسف جدا ولاد أولا النص الحديثي النبي صلى الله عليه وسلم دي بمنا كيش ويا وائز أكامل من تور مامو دا من تور لمامو سنة داك قول لنا دا بمنا دا بمنا مامو من تور سشاسا zai gyara ta ne a ne a ƙashin karan kansa haka wancan hadisai da suka faɗa su ne kuma mafi yawa daga wannan sannan kuma mafi inganci daga wannan su ne duk wanda man shakkafi salati ko man sahafi salati wanda ya rabka mu a man kowa da kowa ta umar imama wal mamuma tana gama da liman da mai bin liman kowanne daga cikinsu ba a ware ba da aka sai suka faɗa mai littafin shigin salami ya ne kuma mai sunansa
1: sarakallahu al'azim ko sarari ya azim musulun su tare da shan mazala shi masu rikabara inda ya nuna karatu daga cikin littafin abu dawud godiya ga allah shi ya yaro amurka da rijimu garkon kadiriya na afirka jagorar shirin ina fi ko salihu ɗan ɗaye amin